jalan orang-orang yang telah kuberikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang kau murkai, dan bukan pula